Yang kaya bwana ya baye nche Muni ya bema ndiye kwa sifu jekuja nchu ya mpedu Onone di bema mamo Yang kaya bwana nyom Ada dem Nema wadi dem Wajia dem Wapese Ene wia bwi Ushe hot pants Biti miashe Wati ya se Oyan wa iriye Sebe ya ntu obisu ntu dia Eya ya wow Awe Aja Ah, and never be at TS, you know. You're Drew Weston.

ajua bombo zi ya jari de ajua bombo ya wa wati ya ze ayo wish entie ayana nsesebo muntie nyumna wumna nsema wumno ya wa yabe saba